e rong uru tarai te mata iti no te o anu tamariki e te oronga kare anga angana. Me kore torungo uru tarai te mata iti no te oronga anga anga. Me kore honongo uru tarai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.